0: Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
1: Hehehe, tenang anak-anak.

0: Barat. Lu masih dengerin Middle Siaran tadi banyak chat yang aku bacain. Tapi udah mau jam 10 malam, tapi ini gue pengen bacain.
1: The one and only.
0: Dari masuk.